0: Noe av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Asuru na maadu wagutu.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: best.
1: Det var FM. Nu er det her ikke megahertz.
2: Det var FM, ikke megahertz. Det var FM, ikke megahertz. Det var FM, ikke megahertz. Det var FM, ikke megahertz. Det var FM, ikke megahertz.